0: Members.
1: Jag har gjort all modiga album då några. Och det är nummer jag där ko marana och uraka en gällande mugo. Nummer och marama local stores där community ingo. Jag har gått album där Goak. Gabalanya.
2: Check it out.
0: Yo, Rappert.